0: të salveje e një Emo FM. Alright, këtë shetë të nga të rëbaj e ma e femë, asaj në simë e shetë të atë ke kohet, po anë një ama lizje të story nga të rëbaj e pësalbe i vo i vo. Hey, yeah? Kwa në kipësalbe i ma e femë, nikangoja uju madam. Bërë ka isa ita menagojen, kulijo madami në gano. Unajua nini? Mama ngu, amungago it papa. Hey. Shida në mitë ndo, kwa në kipësalbe kjo njën, my friend. Abara chen pigipigit kuma meeting. Abara chen pigipigit kuma meeting. Kula nyo kabisa almost 10 kilometers pana. Kula nyo ruin. Anyo rutorok tet. Kula kyo rutorok tet. Gilao miwega. Gilao miwega muro ni una. Kula gira la pana. Hapana. Kula tele siweri kwa pata rekta kwa lenji weri. Ka chen pigipigi ma nyo ru. Kula gulecho on jamani kan. Sasa hii trekta na nyunat kuma tindo in kuro ita. Kula gulecho on ababure miwega. Para. Kula kipsalbegi pira ropta wei. Kole kipsalbegi pira ropta my friend. Kole kipsalbegi pira ropta my friend. Yeah? Kole gino teach lam. Kole gibago naman tingoik. For 2 months. Kole yani kia loache go tishik. Ago mauna natak. Hey. Kole gisare Sharon manai. Sharon. Pali popote ulipo. Amache bichi kipsalbegi si mutagi som nyo eta apkat Sharon. Ata kama wana. Ata kama wana. Emo FM. Hello. Kap kirwok.
1: Hello.
0: Yes. Agasin, agasin.
1: Hello.
0: Agasin, agasin, testai.
1: Namuna jelwe mwoy.
0: Ache mege amune nye.
1: Namuna jelwe mwoy.
0: Bye bye.
1: Bye bye bye.
0: Mm-hmm.
1: Namuna namba sujo.
0: Bye bye.
1: Matome ino ane jie mwok dere.
0: Amuna namba jie mwok dere.
1: Ino mwoy. Bye bye onuma jie mwok dere jie lule mwoy. Watu ne yang bare elbaas. Ala me ala giri utie no.
0: Iga tu anel fast ke bene mangi na ginye bagu leta nyungu le galia.
1: Bagu.
0: Iga tu anga bisa el fast ke bene agi tu anwerta ne tumcha ne

0: ku këtë shit në ndoj e në përjet ap kolengjin.
1: Një ku këtë shit në lin, tu get në lin, vevu alet ak pandab taj, e një e minjo, e më e fëm.